ixtisosliklarni yetishtirish bo'shlig'i to'ldirildi. Urumchi shahrlik shahar pan texnika texnik ishchilar maktabi shahrlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat idorasining tasdiqi bilan tasdiqlangan butun kunlik tuzumdagi puxraviy texnik ishchilar maktabi bo'lib, hozir 2000 dan ortiq o'quvchi bor. Bu maktabning istirohat va tarbiya mulozamat kasbida futbol, basketbol tarbiyalash yo'nalishi tasdiqlangan bo'lib, bu yil 9-chi oyda bilyard yo'nalishiga elingan tunji turkumdagi kursatlarni kutib oldi. Bu yil 9-chi oyda bilyard yo'nalishiga elingan tunji turkumdagi kursatlarni kutib oldi. 3 yillik sistemalik tarbiyalash orqali o'quvchilar kasbiy bilyard mahoratini egallab qolmay, yana harakat psixikasi, mulozamat qoida usullari, musobaqa tashkillash, ijro qilish amaliy ishlari, trenerlik nazariyasi qatorliq darslarni sistemalik o'rganadi. Ham ijtimoiy amaliyotga qatnashib, o'rganish, musobaqa qatnashish, kinishki imtihoni berish, ishqa o'rilish bo'yicha mukammal tarbiyalash zanjiri ravonlashtiriladi. Shu kuni o'tkazilgan boshlanish marosimida maktab Shenjangdagi kasbiy bilyardchi Farruq Erkin bilan to'xtam imzolab, uni bilyard kasbiy bosh trenerligiga taklif qildi. Hamda xalqaro darajalik rapper Sun Yanchen, bilyard mahiri Chang Bingyuning treneri Li Rujun, snook kasbiy mahiri Cao Xinlong, Shenjangning ko'p navbatlik musobaqalarida chempion bo'lgan Ma Bingga taklifnoma tarqitib, kasbiy trener lektorlar o'miki tashkillab o'qituvchi va yoshlarni tarbiyalash sifatiga umumyuzlik kapolat qildi. ۳۶ yoshlik Farruq Erkin ilgari davlat ichidagi kasbiy sinok sayyor musobaqasi qatnashib, ko'p qatdan 147 nomorliq natijani yaratib, ilgariki dunyo chempioni Mark Sarbini yenggan. U ilgari Shenjangdagi nurg'un bilyard yaxshi maysillarning sistemalik tarbiyalash kamchil bo'lish, musobaqa qatnashi kapalt kamchil bo'lish sababidan taraqqiyot porsini qo'ldan berib qo'yganligi. Kelgusida o'zining kasbiy tajribasiga birlashtirib, Shenjang bilyard sohasidagi danliq o'qituvchilar bilan birlikda maktab yoshlarini tarbiyalashni cho'nqurlashtirib, shu joydagi bilyard zapas ixtisosliklarini yetishtirib chiqadiganligini bildirdi. Shenjangning bilyard tanarkitining ommaviy asosi cho'nqur. Millionlagan kishi bu turdagi tanarkatga qatnashib, Chang Bingyu, Zhang Yong, Cao Xinlong qatorliq xalqaro musobaqa maydonlarida musobaqa qatnashadigan kasbiy bilyardchilar, shundaqla Farruq, Ma Bing, Oblajon qatorliq bir turkum yerlik munavvar kasbiy bilyardchilar yetishib chiqqan. Navbatda Shenjangda bilyard klubi 5000 dan, bilyard iste'moli va uskunalarni sotish ko'lami 1 milliard yuandan oshdi. Urumchi shahar pan texnika texnik ishchilar maktabining mudiri Marjajun tunishtirib mundaq dedi. Shenjangda bilyard sohasida odam qabul qilish, tutib qilish qiyin bo'lish masalasi gavdalik bo'lib, kasbiy ixtisosliklar ta'minotining yetarlik bo'lmasligi yadroliq bo'g'ma holat bo'lib qolgan. Maktab o'zining o'qitish afzalligiga tayinib, bilyard jamiyatining kasbiy boyligini ham turki qilib, kasbiy mahorat ixtisosliklari bilan kasb birikme tipidagi ixtisosliklarni qo'sh yo'nalishlik kuchayib yetishtirib, Shenjangning bilyard kasbini qiyinlashtirish, kasblashtirish, uzoq unumlik taraqqiy qildirish uchun ixtisosliklar asosini puxtalaydi.

0: 你好，19指挥中心，在什么位置？起火的是什么物质？有没有人员被困？好的，请随时保持畅通，消防队马上就到。
1: Ot apti rahimsiz. Ot aptidan saqlanish hammadan muhim. Ot aptidan saqlanishda karvatda yetib tamak chekmaslik, ot o'ynamaslik, tok bilan etishmaslik, dalalarda qalaymaqan ot qalmaslik, ishdan tushganda ishxonadagi barliq tok manbalarini uzish, uydan chiqqanda tok manbalarini uzish. O'zligimizdan otdan mudofiyalanish bilimlarini o'rganaylik. Otdan mudofiyalanish, ot ketganda o'zimizni qutqizish bilimlarini egallaylik. Ot apti yoshirin xatarlarini yo'q qilib, baxt saodatlik, tinch xotirjam turmush.
2: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

0: ishi bor. Derizingizni ochsangizlar, Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'rasiz. Hamma odam intildigan Isil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125 Yer belgisi o'rindan uy sotib olish jamiyatning sharti. Bir xeyr shar nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yeniligi Tianshan rastasida 514 yurish yashamatlik turolg'ining faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqliq temperaturliq suv uzish kulida ozoda suv usingiz. Butun manzirlik chiniqish uyda tarligidek chiniqsingiz. Siyopat solida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrlik kichik bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Xinjiang Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-3-016
1: Anglab atqiningla 107.4 Qatnash San'at radiosidan bevosita anglab qilib atqan yo'llaringizni biz hamroh programmiz. Yo'llaringizni biz hamroh programmiz.
2: Аңлаватқаныңыз.
3: Шүлік, yo'llaringizda biz Zamra programmiz.
2: Ko'rayotganimiz.
3: Yo'llaringizda biz Zamra.
1: 107.4 Qatnash San'at radiosi. Yo'llaringizda biz Zamra programmiz.

Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davomlashtiryapmiz. Qani, do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsak, Yangwang Boy programımızni yoqtirib, onlayn tibda o'qishgapsiz qarshi olamiz. Baxt ismli kanalimiz bu programımızni yoqtirib, onlayn tibda rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Sabi siz o'qishgapsiz qarshi olamiz. Nur siz o'qishgapsiz qarshi olamiz. Yangzhang yo'llari qo'shilishtiravonkan, do'stlik janubi yo'llarimiz qo'shilishdi, mashinalar sal ko'proq, lekin to'silish yo'q deb rahmat. Bekan uchuringizga. Onun başqa qaraydigan bo'lsak, Sahar bulbularimiz bu programımızni yoqtirib, onlayn to'qishgapsiz qarshi olamiz. Yana qaraydigan bo'lsak, onlug'chilarimizdan Shukran Davin Janubi yo'li bankining oldidan Fulivangich bo'lgan aralıqda qo'shilishda yo'llar ravon deb turaxmat. Unaqda yo'llarningki ahvollariga qarab qo'yli, to'silgan yo'llardan Suju Sharqi Kotsi o'smi kasalliklari doktorxonasining oldi qo'shimcha yo'li. Mashinalar sal ko'prakkan. Jongwan ko'chasidami mashinalar sal ko'prakkan do'stlar. Taishan ko'chasidami mashinalar sal ko'prakkan. Suniyam rayonga qarab manga yo'lnish. Jichang Gaosu Urumchi Sanje tezsuratlik yo'lidan yog'ish materiallari zavodi ko'riga qarab manga yo'lnishda mashinalar ko'p.

to'silish va ittifoq yo'llaridami mashinalar sal ko'proq ekan. Soy yo'li janubdan shimol qarab manga yo'nalishdimi mashinalar sal ko'proq. Onundan boshqa davan shimoliy yo'lidami mashinalar sal ko'proq to'silish bor ekan. Yingbinglu tarafdami marhabo yo'li tarafdami mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Xuanxi yo'li Zhongyi doktorxonasining atrofidagi yo'l bo'laklaridami mashinalar sal ko'proq to'silish bor ekan. Xualing guruhi o'tishmi ko'rikidan tushgandan keyin yana o'sha sharqdan g'arbga qarab manga yo'nalishda mashinalar sal ko'proq ekan. Yishyuan ko'rikningki ko'rik osti qo'shimcha yo'llar chiqirgan shu ko'rikka chiqirgan taraflarda mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Uchurlardan unumli foydalanasizlar.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnas sanat radiosidan bevosita tinglayotgan
1: qonun sizga hamroh programmasi.
0: Bu programmamizni tirik va tiritiqlarni bozorga solgan tirit savdo chekchirikti alohida talab qilgan bu o'rniga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Do'stlarimizning kelgan uchurlar qarsaq, Nurningki uchurda do'stlik shimoliy yo'lri qo'shilishdi ravonga nazircha deb rahmat bekam uchurimizga.
1: Undan boshqa do'stlar hozirning o'zida Surjo Sharq ko'chasi qo'shimcha yo'l Yingchuan yo'ldan Beijing janubiy yo'lgacha sharq qarib yo'nalishda mashinalar ko'p va Abdulmurayliq o'smi kasalliklar doktorxonasining oldi tarafda.
0: Shundoq. Sahar bulbullarimiz mu programmamizni yoqtirib onlaytib to tajriba o'tir maktabning oldirki yo'llar qo'shilishdi ravon chapa chektonlari yasachilar deb to rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Sayyoli janubdan shimol qarab manga yo'nalishda Guanghui ko'rikidan o'tib, sal to'silish bor ekan, Shaoximirg'i qarab manga yo'nishmishi, keyin tarafdagi yo'l.
1: Andan mau davan shimoliy yo'ldimi, mashinalar biroz ko'proq ekan umumiy liniyada, do'stlarning diqqat qilib minishini tavsiya qilamiz. Undan boshqa do'stlarimiz shu Ardaochao taraflarida mashinalar biroz ko'p yurish ost ekan.
0: Liyushan janubiy yo'ldimi, mashinalar ko'p ekan do'stlar.
1: Xuanghe yo'li Zhongyi doktorxona atrofidagi yo'l bo'laklardimi, mashinalar biroz ko'p yurish ostida. Andan 3-chi ko'rik bilan Xuanghe yo'li orliqidagi bo'lakka chetaylining mushi bo'lakdimi, mashinalar biroz ko'p yurish ostida.
0: Shundoq yana qaraydigan bo'lsak, Sisi molningki atrofidagi yo'l bo'laklari ham shu Shimxon shimoli yo'lidan Shidanchao qarab manga yo'nalishdimi, mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar.
1: Longchuan ko'chasidami, mashinalar biroz ko'p yurish ostida, qo'sh yo'nalishda.
2: Jayshan Narayini Chong Bazar atrofiga joylashgan Dongmangdagi yangi uylar sotilishga boshlandi. 88 kvadrat metrdan 126 kvadrat metrgacha uylar bor. Yillik sovg'at qilinadi. Sovg'at qilinadigan ko'lami ko'p bo'lganda 40 kvadrat metr keladi. Yo'ldan o'tsangizda boshlang'ich to'liq o'tirib maktab bor. Chong Bazar ichkin doktorxona bilan bo'lgan aralig'i 10 minut. Qiziq liniya telefoni 0991 613 99 99. Yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 66 50 10 20 0287.

0: bo'yicha muayyanlashtirish, delo orqali qonunni tushuntirish, iz qo'qlab qayta ziyorat qilish qatorliq tadbirlarni yurishlashtirib, ziddiyat mojarolarini hal qilishning sifati unumini zo'r darajada o'stirdi. Oddiy mojarolarni naq maydonda murassa qilib, odatdagi mojarolarni cheklik vaqt ichida murassa qilib, chigish mojarolarni birlashib murassa qilib, ziddiyat mojarolarni baldur payqash, baldur aralashish, baldur tugutishni ishqa oshirib, ziddiyatni yuqoriga ishtirish, davoning ko'payishini eng zo'r chakda azaytdi.
1: Navbatda 20 ishq oldi murassa xizmatxonasi omma orasida yildiz tortib, mojarolarga bevosita yuzlanib, turli ziddiyat mojarodan jami 600 dan ko'prakni muvaffaqiyatli hal qildi.

o'qitishni yugurish xizmat ishxonasi qatorliq quvvat qo'shish faoliyatlarini qanot yaydirib yosh o'smirlarning sunniy aqliy iqtidor dastlabki tarbiyasi va yangilik yaratish ixtisosliklarini yetishtirish yo'li ustida chuqur izlandi. Qashqadaryodan kelgan 13 o'quvchi taklifga binoan mamlakatlik musobaqa ko'rigini ziyorat qilish o'miga qatnashib shanxayga berib tadqiqot o'rganish musobaqa ishlarini cho'kma shaklda ziyorat qilish oldingi qatorda turadigan fan texnikani his qilish qizil tadqiqot o'rganishni qanot yaydirish qatorliq faoliyat lek qatnashib fan texnikida yangilik yaratish nazar doirasini unumli kengaytdi.

0: Alimjon, men Xotan gumidan, men bu programmani yoqtirib anglayman, mashina haydayotib anglayapman deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Undan boshqa bog'vanning keyin ovozli uchur yetib keldi, anglaylik, bog'van.
1: Yo'l xabari, xonzonlar yo'llari qo'sh yo'nishtiraman.
0: Bo'ldi, rahmat.

kucha taksi. Kuchada yol xavri, kucha poyiz stansiyasining oldida avtomobillar ko'p. Poyiz keldi, xeridalar chiqyapti deydi jumi. Bo'ldi, rahmat uchringizga. Shu kuchadagi do'stlarimiz o'sha uchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Kimusi ba shu ba bo'lgandikin siz dedingiz emasmi kimu or bilan kimu senni bir kunda berdi deb ashuni berayotgandikin anadiki yutkash to'g'riliq o'ylasi bo'g'idak deyman-ku.

Yana shu Gavda Haritsdagi yo'l belaklarining hozirgi o'zgarish ahvoli qarapaqayli, Xitoy janubi yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni tuvu yuqori sur'atli yo'lning chiqish ig'zidan Xitoy tez sur'atli yo'lning qo'shimcha yo'lg'ichi bo'lgan orliq shimoldan janubga avtomobillar ko'prak to'silish eg'irroq kenjimi. Xitoy tez sur'atli yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni 216 Godovdan Guanghui ko'tirim ko'rikchi bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Yana qaraydigan bo'lsak, Tayshanji, ya'ni shu Sayram ko'li yo'lidan Veishing lug'ichi bo'lgan orliq harbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Suzhou sharqiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan lug'idan Beijing janub yo'lg'ichi bo'lgan orliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Xitbaq yo'li, ya'ni Minhua ko'chasidan Hepingna lug'ichi bo'lgan orliq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Janchanji, g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan. Shishanlu, ya'ni Shishanlu qo'shimcha yo'lidan Shishanlu ko'tirma ko'rikchi bo'lgan orliq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'proq azroq to'silish bo'lgan.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Mana boshlandi.
2: Endi anglaydiganlar qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.

0: nazarat idora 680 million parça sonliq ma'lumotdan tang bahrlandi. AI aql qo'shimcha sistemasini to'g'ri mos qadamda yurishtirib, tizimlash mulozimatining darajasini bejirgili bo'lishdan yaxshi bejirish, aql bejirishga o'zgartirishga turtki bo'ldik.
1: Stansiyamiz xabari. Urumchi universal bojning xoli rayoni yaqinida Xinjiang Bohuan nozik yasmichilik cheklik shirkati bilan kelishim imzolab, Xinjiang bo'yicha tunji butun kasb zanjiridagi o'yinchoq turini kirgizdi. Bu yilning oxirida Xinjiangda yasalgan bir turkum o'yinchoqlarning davlat ichi va sirtidagi bozorlarga selinishi mo'ljallandi. 15 million yen mablag' selinadigan bu qurilishning birinchi qarorlik turida nozik uskunada sulyo buyumlarini shaklga keltirish, qilib buyumlarini tadqiq qilib echish, IP loyihalash va raqamlashgan ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan universal yasmichilik bazasi qurish hamda AI texnikasidagi raqamlashgan aqliy iqtidorlik ishlab chiqarish bazasi barpo qilish planlandi. Mahsulot ko'zlimi nishonga yetgandan keyin yillik mahsulot qimmatining 30 million yendan 50 million yengacha bo'ladiganligi mo'ljallandi. Xinjiang Bohuan nozik yasmichilik cheklik shirkatining bosh direktori Xu Weibo muxbirga mundaq dedi. 10-chi oyda zavod binosi turida umumiylik ish boshlashni, 12-chi oyda mahsulotni turkumlab ishlab chiqarishni planladik. Bu turda Urumchi universal bojning xoli rayonidagi bojning xoli pishiqlash bilan raqamlashtirib nazorat qilish boshqarish birlashtirilgan siyosat hamda Jungu Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi liniyasiga to'liq tayinib, O'rta Osiyo Rossiya ham Sharqiy Yevropa bozorlariga yuzlangan chegara hal qilgan ashyo obirti tannarxini unumli tejashni ishga oshirish maqsad qilingan. Urumchi universal bojning xoli rayoni yana turni bojning xoli ishlab chiqarish, iskalatni saqlash, tarqoqlashtirib setish bir gavdalashgan tijorat madadi bilan ta'minlab, bojning xoli pishiqlash, marinet sayohatchilik, marinet ijodiyati xalqaroqi kengaytish birlashtirilgan taraqqiyot andisi ustida izlanadi. Shu Weibo mundaq dedi. Hozir Xinjiangda junglik o'yinchoq qo'zichoq zo'r darajada olqishlandi. Kubiklashtirish hamda texmi strolik texmi nafis shaklda Xinjiang qo'zilarini gavdalandirishni, yana oldingi qatordagi ishlab chiqarish bazalarini Urumchida joylashtirib, setish bozori doirasini bir hafta ichida O'rta Osiyoga kengaytirishni planladik.
0: Stansimiz xabari. Uda bir qancha kundan buyon sijil davomlashgan yuqori temperaturli havoroyi sababli joylarda ishlab chiqarish, turmushda ishlatiladigan tok miqdori zo'r darajada eshib, elektr tori yuqori yuklik yurishish holatiga kirdi. Abdulim rayonidagi har qaysi joylardagi tok bilan ta'minlash tarmoqlaridagi yurishtirish asrash xodimlari pishg'irim issiqdan qo'rqmay, yuqori temperaturda jang qilib, tabalik rayonidagi tok ishlatishining beqatar, takshi, muqim bo'lishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Davlat elektr tori cheklik shirkati, Bugurnoqlik tok bilan ta'minlash shirkati, shahar rayonidagi asoslik qo'l elektr tori, sanoat bog'ch rayoni, xalq turmushidagi nuqtalik o'rinlar qarta ko'p qitim chorlab asrashni inchiklashtirib qanot yaydirib, kech kunduz remont qilishga yo'llash mulozimat yo'lini ravonlashtirib, ommaning orzu talabiga tez inkas qaytirdi. Shirkat tok taqsimlash, tekshirib remont qilish birinchi banining banjangi Akram Botir mundaq dedi. Yuqori temperaturli qavoroyda uskunlar asalda qizib, tok besimiz ziyoda eshib ketadi. Shunga bu mazgil qoshli ko'p ko'rilgan mazgil. Kunduzi umumyuzlik radki turg'izib tekshirish, kechisi tok ishlatish yuqori pallisini qayta o'lchash shaklida yovshirin xavfni baqoldidi muddatdan burun tugatib, aholining turmush, yezdiklik ishlab chiqarishi va korxonalarning ishlab chiqarishda ishlatiladigan tokning muqim bo'lishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Hozirdan yezdigilikidagi sug'urish ishlari eng oldirash bo'ladigan pasl. Davlat elektr tori cheklik shirkati, Shexu shaharlik tok bilan ta'minlash shirkati, asosiy qatlamdagi punkt o'rinlardagi qatorliq elektr uskunalarini bir-birlab tekshirishga tashkillab, tok ishlatish bexatarligidagi yo'shirin xavfni qatorliq elektr uskunalarini bir-birlab tekshirishga tashkillab, tok ishlatish bexatarligidagi yo'shirin xavfni vaqtida tugatdi. Shexu shari Chegishori bozoridagi paxtakori Yao Huyo muxbirga hozirdal kebiz qo'zlashdiki oshqushliq mazgil ishkanligi suv to'kka polti bo'lg'ashqa 50 necha mo yerdagi kebizdan bu yil yana yaxshi hosil ilishqa ishonchi borligini aytib mundaq dedi. Asosan haftada bir qitim sug'urishga to'g'ri keladi. Suv yetishmasa qo'zi tushib ketadi. Bu yıl tok mu toktap kalmadı. Her gittim suğarganda hadımlar gelip su, tok əsləlerini təkşürüp durdu. Dövlət elektr tori çeklik şirketi, Şeyko şəhərlik tok bilen təminli şirketi, Çeyi Şoru pazarlıq tok bilen təminli şorunun lenge işleri direktori Can Şinxun ondaq dedi. Hazırca təbəlikdeki 6 lenge

0: Qutobi nakiyasidagi sho'xli pishiqlash korxonalari normaga yetkazib ishlab chiqarish andisini umum ko'zlik yo'lga qo'ydi. To'k bilan ta'minlash tarmoqlari oldiga o'tib mulozamat qilib, Tabalik rayonidagi sho'xli pishiqlash korxonalarining maxsus to'k bilan ta'minlash liniyasiga maxsus ta'minlashga kafolatlik qilish loyihasi tuzdi. Davlat elektr tori cheklik shirkati, Qutobi nakilik to'k bilan ta'minlash shirkati, Vug'untay bozori to'k bilan ta'minlash punktining muavin boshlig'i Liu Guohua mundaq dedi. Maxsus odam o'rinlashtirib, sho'xli pishiqlashga mulozamat qiladigan 10 kilovoltlik nuqtalik lentkalarni ko'zatib, lentkadagi tok besimini har vaqt izqoqlab ko'zatib o'lchadik. Yana odamsiz ushquda infraqizil nurlik, temperatura o'lchash qatorliq texnikalik vositalarni qo'llanib, uskunalardagi yoshirin qapni oldin ratga turg'izib tekshirib, korxonalarning ishlab chiqarish lentkasining muqim ishonchli yurishiga butun kuch bilan kafolatlik qildik. Qutobi nakiyasida bu yil 29 ming mo yerga sho'xli terilgan bo'lib, 9-chi oyning oxiri butunlay yig'ib pishiqlashni tamomlash mo'ljallandi. Qutobi nakiyasidagi Jingtay sho'xli mahsulotlari cheklik shirkatining elektr uskunalari mas'uli Tinglay mundaq dedi. Bu faslda 70 ming tonnadan ortiq sho'xli pishiqlash iqtidorini hozirladik. Hozir yetarlik zakaz topshirib oldik hamda ishlab chiqarish liniyamizni butun kuch bilan to'liq oylanish holatiga kirishtirdik. Buningda tok bilan ta'minlashning muqimligiga bo'lgan talab nihoyat yuqori. Shuning tok bilan muqim ishonchlik ta'minlash ishlab chiqarishimizni tok ishlatish kapaltiga ega qildi.
1: Shinjang yaxshi joy.
2: Stansiyamiz xabari. Qashqar viloyati madaniyat sayyohchilikning yo'g'urilishini sijil cho'nqurlashtirib, sayyohchilik kasb holatini bejish bilan birga yurishlik mulozamat aslahalarini uzluksiz mukammallashtirib, sayyohchilarni texmi ozoda ko'ngillik sayohat qilish, o'ynash imkoniyatiga ega qildi. Bu yozliq ta'tilda Makt noyasidagi Taklamakan shimoliy kenglik 39 gradus qumliq sayohat manzir rayonida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Ko'pchilik bu yerda qumliqdagi mo'l sayohat o'ynash turlarini his qilib qolmay, qumliq istirohat mehmonxonasida qoldi. Jililik sayohatchi Wu Hang mundaq dedi. Makt noyasidagi shimoliy kenglik 39 gradus qumliq sayohat manzir rayoniga ikkinchi qatim kelishim. Yurishlik aslahalar texmi mukammallashib, sayohat turlari texmi beytilibdi. Qumliqdagi dalada haydash, qumliqdan kun petishni ko'rish turi kishini hayajonga soladi ekan. Makt noyalik madaniyat sayohat taraqqiyot markazining mudiri Irponam Abdiz mundaq dedi. Qumliqdagi dalada haydash, dala ekspeditsiyasi, yulduzlik osmonni tomosha qilish, dalada qo'nish, musobaqa ishlarini sinash qatorliq ko'p xil kasb holatini zo'r kuch bilan yetildirib, dolon muqomi, dolon dehqonlar rasmi qatorliq g'ayri moddiy madaniyat miroslari xalq urf odati ko'rikini doimlashtirib qanot yaydirib, atyozda shoptul chechki manzirasini tomosha qilish, yozda taklamakanni aylanish, kuzda to'g'roqlik manzirasini ko'rish, qishda ot belgisi turini yo'lga qo'yishdek to'rt fasldagi madaniyat sayohat andisini kuchab barpo qildik. Yangisar noyasida sayohatchilar sapol buyumlar bilan Yangisar qalam tirishidan iborat davlat darajalik ikki cho'ng g'ayri moddiy madaniyat murosining o'zgacha jalbkorligini his qildi. Guangzhouluk sayohatchi Dingnanlan bu yerda sapol buyumlarni yasash jarayonini his qilganligini bildirib bundoq dedi. Bu kulolchilik kentiga tunji kelishim intayin hayajonlandim. Bu jarayonda yana Junhua madaniyatining uzoq tarixga mo'l va cho'nqur mazmunga ega ekanligini texmi cho'nqur his qildim. Sayohatchilarni ko'proq turish, ko'ngillik o'ynash imkoniyatiga ega qilishda butun rayon sayohatchiligidagi yurishlik va mulozamat iqtidori sinaladi. Yangishar noyasi o'z avtomobil sayohat mulozamat sistemasini kuchab mukammallashtirib, ul aslahalardagi kamchiliklarni to'liqladi. Yangishar noyasidagi Jangchan Yipak yo'li madaniyat manzir rayoni o'z avtomobil haydovchilar lagerida suv, tok to'liqlash, ommaviy muncha, to'qlug'u qatorliq aslahalar saplanib, o'z avtomobil sayohatchilari a'lo sifatlik orom elish tuyg'usiga ega qilindi. lager mesulü Wang Yu mundaq dedi. İnçkileşken mülazimet seviyemizin sizil östürüp, istirahat kesip altını beytip, törüşüp lagerini Cenubi Şincan'daki öz abdomobil sayahat liniyesindeki ıllıklık yetküzüş ötünüge aylandırıp, tehimi köp sayahatçını yeni şehirge gelip,

o'rnini ko'rsatishga ishlatiladi. Markaziy chambar yana nuqta to'p hal qilish musobaqasida nuqta to'p tapmaydigan boshqa to'pchilarning yig'ilish rayoni. To'pning o'rin olqigan halqimiganligiga qo'shimcha hukm qilish roli. O'tir siziq o'rin halqiganlikni hukm qiladigan o'lchamlik siziq bo'lib, to'pchi qarshi tarafning yarim maydonida turganda ondan o'rin halqigan bo'ladi. Demak, noyti yaxshi bo'lgan bir savat, ishdan tarbiyaga oid do'stlarimiz, shu futbol tepadigan do'stlarimiz ayon, shunaqlami shu futbol havaskorlarimi bilib-bilish tegishli noyti yaxshi bir savat. Do'stlar, programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, yiqimliq kuylarimizmi o'zingizlar bo'lsin.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaqmayda,
2: ishlaydi.
3: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
4: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
3: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
5: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarlik yangi paranglarni anglaganlar bormi?
3: Safaringizda biz sirdosh.
5: Mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Hurmatli radio tinglovchilar, Sapringiz biz sirdosh programmamizni olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Yashar Yolqun.
8: Qadrli radio tinglovchi do'stlar, dushanbadan boshlangan barlik ishlaringizlar nayta natijalik bo'lsin. Men riyosatchi Risolat Qasim.
7: Bugungi programmamizga to'g'ri mazmunlarni o'rinlashtirdik.
8: Oldi bilan Urumchi Lijin ko'chasining shimoli 5-chi ko'chasidagi qurilishda yangi ilgirlash bo'ldi. 8-chi ayning oxirida qatnash boshlash mo'ljallandi degan temadagi uchur deqtinglarda bo'ladi. Andan Yakandan Tashqurg'on nayezigicha bo'lgan tashyo'l qurilishi turib, butun kuch bilan ilgiri surilmoqda qatorli

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zding. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarning safarga xushal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

piyodalarga yo'l beringlar deb belgilangandan keyin chuqum odamni asos qilish kerak. Odamning hayoti eng muhim. Piyodalar andoq ostibangdi yoki tuyuqsiz yugurib chiqdi yoki bo'lmasang veqib qoldi degan sababli bilan piyodalarga yo'l bermay bir to'qinish paydo bo'lib qolsa, uningki mas'uliyatiga o'zimiz ega bo'lmizmi, do'stlar? Shuningga hech qiz yo'q. Boshqalar xato qildi deb bizmi xatolashib kelsak bo'lmaydi. U xato qilsa bo'pti, o'zimiz biz to'g'ri qilib mangsaq bo'ldi ishimizni. Yo'ldagi mushu ahvollarni shundaqchimi, shopir do'stlar. Ochig'inglarga sal hoy berib chiroyli naqshlarni qo'yib biramiz, anglab degandek. Mangasizlar, juma.

Hurmatli radio tinglovchilari, shuning bilan bugungi 174-dan xayrli sahar programmamizni mushohada oxirlashtiramiz. Yoqtirib angunlarga rahmat. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Patigul Mamat. Amdi diqqatingizga angutilish oldirib turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga Şinjanlıqki yangılıqlar sayfamızga o'rinlashtirilgan uchurlarda bo'lsin. Tog'liq rayon havo rayining ko'p o'zgarish alohidligiga qarata Narat sayohat manzara rayoni havo ochiq kunlarmi, yomg'irli kunlarmi to'liq tayyorlik qilish munosabatini yo'lga qo'ydi. 7-ayning 29-chi kunidan boshlab manzara rayoni ichidagi bo'shliqdagi yoyliq, Darya vodiysi yoyliqidagi 6 nuqtada har kuni yangi tomuz tayyorlanib, yuqori temperaturli mazgilda sayohatchilarga haqsiz tarqitib berildi. Yomg'ir yoqqanda xizmatchilar sayohatchilarga haqsiz yomg'irli kiyim tarqitib berdi. Hozirgacha jami 5830 yomg'irli kiyim tarqitildi. Chunqurlab osti sayohat qilish Hozirgi qiziq nuqtalik istirohat shakli bo'lib, borgan sari ko'p sayohatchi yoyloqqa kelib, optop sinib, orom olib, bir qitimliq orom olish, kutinish sayohati qilishga boshladi. Sayohatchilarning ehtiyojiga asosan, bu yil manzara rayonida yangidan jami 388 shipon ko'paytirilib, sayohat liniyasiga taksi o'rnatildi. Sayohatchilar jabtoqlarini elib olmasimi, manzara ichida yaqin atrofda putqolni sunib oladi. Manzara rayoni yana sayohatchilarni chaqliq o'rindiq, buvoq harvisi, assa, kunlik qatorliqlarni haqsiz ijaraga berish munosabati bilan ta'minladi. 7-oyda jami 44 qitim haqsiz ijaraga berish munosabati bilan ta'minlab, sayohatchilarning manzara rayonida texmo qulay sayli sayohat qilishiga yordam berdi. Narat sayohat manzara rayonining xalqqa qulaylik munosabati yana yutgan narsalarni egasiga topshirib berishni o'z ichiga oldi. 8-oyning 5-chi kuni soat 19 atrofida manzara rayonining xizmatchilari ma'lum bir sayohatchining sayli qilayotganda ehtiyotsizlikdan yon telefonni yutirib qo'yganligi to'g'risidagi yordam talab qilish telefonni qabul qildi. Xizmatchilar Oloydan avtomobil haydab, Narat bozordagi mehmon saroyiga berib, sayohatchini elib, manzara rayoniga qaytib izdidi. Yaqin atrofdagi xizmatchilar mu yordamga kelib, 20 minutga qolmayla o'tloqdan yon telefonni topdi. Undan sayohatchini yana mehmon saroyiga akilib qo'ydi. 7-oyda manzara rayoni sayohatchilar markazining yutgan narsalarining egalarini chaqirish o'rni odamsiz ushqu Xotir kompyuter, fotoapparatdan tartib, yon telefon, hamyon, avtomobil oshqichig'ichi bo'lgan turli yutgan bo'yimdan 592 ni qabul qilgan. Xizmatchilar bir-birlab tizimlab, ko'p taraf bilan aloqa qilish orqali 361 bo'yimni egasiga qaytarib bergan.